0: 有新疆大叶紫花苜蓿、阿尔冈荆、三得利、WL 系列等。苜蓿播种前必须测定种子的发芽率、净度、硬实率，如果种子硬实率高，可采取擦破种皮或变温处理，解除种子硬实休眠。如果土壤从未种植过紫花苜蓿，或连续三年以上未种植，土壤 pH 值低于 5.8 或者高于 8.5， 土壤有机质含量低于 1%， 可直接利用商品化根瘤菌剂进行接种，选择菌剂有效活菌数含量大于等于每克2亿个，按照说明书规定的用量制成菌液，喷洒在种子上并充分搅拌，也可加适当的细土使种子完衣化。播种，播种时间，苜蓿可春播或秋播。秋播，在小麦茬或青苎玉米茬上播种的苜蓿必须在9月15号前完成播种。春播，南北疆一般在3月25日前顶龄播种或者适时播种。苜蓿可以单播，也可以和小麦、小黑麦、油菜等其他作物进行保护播种。播种量，苜蓿播种量的大小直接影响到植株长势、草丛的密度以及苜蓿的产量和品质，因此在播种时必须计算好播种量，做到合理密植，一般为每亩 0.8 到 1.0 千克。播种深度，一般情况下苜蓿播种深度在 1.5 至 2.0 厘米，播后必须镇压，使种子与土壤紧密接触，以便吸水萌发。播种方式，采用小麦播种机，一机12行调播，播幅 1.8 米，行距为15到30厘米等行距。
1: Otüp östürüş tekniksi. Sözün çiçek bide. Bide pırçak ailesinin bide uruk dışıgı təvə köp yıllık saman qolluq ösümlük bulup, yıldız sistemisi taraqi qılgan. Oq yıldızı yerge nəçi metrdin nəçi 10 metrgıçı çonqurluqda kırıdı. Yıldız boynada zic özken nurgun bıxlımı qolu bulup, yeryüzüge çıkıp durudu ya ki tiz katlam tıpraqtı buludu. Boyun kısmıdan ösüp çıkıdığan nota nəçi 10 taldın 100 nəçi gici buludu. Qoli qiypaş ya ki tik ösüdü. Siyliq parqıraq, sel çası şəkillik, İgizliki təxminən 100-dən 150 santimetr gıcı kilidu. Köp şaxlaydı. Yopurmaqı pəysiman 3 kulaqlıq mürəkkəb yopurmaq bulup, kiçik yopurmaqı soqçaq ya ki tuxumsiman, qırviki çişliq, otur qısmının sel çoğun buludu. Östürüş texniksi, teriş təyarlıqı, yer tallaş. Yer şəkli igiz, su çıqırveti şaraydı yaxşı bolğan qumsan, qumluq tupraqlıq, tupraq önümdarlıqı otturcı halətin yoxuri, yeri töz, tupraqnın əcbi qımmeti 6.15-8 gecə. Qatnaş kolay, maşinlaşdırıb toşuş və məşğulat qılıb başqırışqı paydalıq bolışı lazım. Bedi uruq dişidikilərinin oq yıldız sistemisi çonqur yıldız tartıdığallıqdın, yerini çonqur aqdurğandıla andın yıldız qısmı toluq yedilidu. Bedi uruqı kiçik, bıxı aciz, topu yerib çıxış ixtidari naçar buluduğallıqdın, çonqur terilsa, maysa asan kötürəlməydu. Onun üstüge bedi maysının özşi nahaydı astı buluduğallıqdın, yavu ot çöp zeyniğa asan uçuraydu. Şuna yerini tücüpləb tayarlaş, yani yer şəkli töz, topsi yumşaq, yavu ot çöplər yox, nəmlik əhvali yaxşı, üstü boş, astı çan buluş lazım. Yani yer süpüde boş, təkşi, uşşaq, yumşaq, nəm, pakızdın ibarət 6 xil ölçəmini hazırlışı lazım. İkinci, sort tallaş və uruq süpüde. Şu rayonu maskeledigan yuqarı məhsulatlıq, süpətlik, naçar şəraitki taqabılçalıqı küşlük sortlarını tallaş lazım. Cənubi Şincanğa maskeledigan sortlardın Şincan çoğun yopırmaqlıq sözün çiçək bidisi, Algonquian, Suntory, WLV yürüşlükü qatarlıqlar var. Bedi terişdən burun uruqnın bıxılmış nisbəti, pakızlıq dərəcisi və qatıq postluq nisbətini ölçəb bekitiş lazım. қаттық постылық ұрық нысбіті юқыр болса, ұрық қасырықын сойвете сияке температурны таңшеп бір тарап қылып, қаттық пост ішеді үчекті қайлештін сақыныш лазым. Әгер ерге әзелдің сөзін чечекпейді теріп ақмаған болса, яке теріқчілік қылмығылы ұда 3 елдің ашқан болса, тұпырақның әчпей қымыты 5.10-8 төвен яке 8.10-5 юқыр болса, тұпырақтығы органик мадды мұқтары 1%-тін төвен болса, таварлаштырылған елдіз түгінек бактерия ясалмысы білен бивасты доғырлаш, оның да бактерия ясалмысыдегі өнімлік ажызлаштырған бактерия саны әр грамда 200 мыңдан кем болмасықы талап қылмыды. Түшендіріштікі көрсетмі бойынша бактериялік сұйықлықны таңшеп ұрықы часса, әм толық арлаштырсы болуды. Шынақла муапық мектарда юмшақ топы қошып, ұрыққы непіз қап асыл қылсымы болуды. Теріш вақты. Бедіне әтияз яке күзді терішкі болуды. Күзді бұғда яке силос қонықы еңізіға 9-ші айның 15-ші күнідің бұрын теріп болыш лазым. Әтиязды теріғанда Шимали бә Дженубы Шинжанда адетті 3-ші айнан 25-ші күнідің бұрын тоң ергенде яке муапық вақытты теріліду. Бедіне айрым терішкімі яке бұғдай, қар бұғдай, кіші қатарлық башқы зырадылар білен арлаштырып терішкімі болуду. Теріш мақтары. Бедінің теріліш мақтарының аз көптіке беді түпінің өзіш әхвалы, қойуқтықы, беді мәсулаты бә сүптіге бейвасты тәсір көрістуду. Шоңа беді теріштен бұрын теріш мақтарыны еншікі тоғыры есаплаш, әм муапық қойықтықты теріш лазым. Адетті 1 мо ерге 0.18-дің 1 килограмғычы теріліду. Теріш чонқырлықы. Бедінің теріш чонқырлықы адетті 1.15-дің 2 сантиметрғычы болуду. Ұрық чечіліп болғандың кейін чоқым сөйрәмсейліп, тұпыраққы чың чаплаштырып, нәмлік сүмірішкі қолайлықлаштырыш керек. Теріш шәкілі. Бұғдай теріш сиялықсы білән бір қитымда 12 құр бойычы терлідіған болып, кәңлікі 1.18 метр, құр арлықы 15-30 сантиметр ғычы болсы муапық болуды.
2: 今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін кісан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы егіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлығына көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін кісан программымыздың мәзмуны теғімі сәрхіл. Кейін кісанды көршейлі.
2: 本期节目监制苏辉，节目策划帕尔哈提克利木，剪辑麦迪娜艾尼瓦尔。本期节目配音帕尔哈提克利木、麦迪娜帕提古利，编辑帕尔哈提克利木。